0: 위고
1: powered 물의 닌게테 고아 우와바
0: 반 9M91 님스로 예비두마 에고 코에네켈리아 오쿠아마 쿠비두마 비탈리고 사레카 나코구아쿠루아 모곤도 스메카 반 9M91 오뇨레 리게사 리네네 네비두마 비구안사 반 9M91 지부 할리시
1: Eyenere formula yogueta amatemwa chikoni weka Royco cube ibere cha beef amona Royco chili cube asendagira yao ukarange neliberera liigatwa onyore ubwansu bwa flavor max
2: Tegere rabono abalemi igano tegeteko kinia evirengo biendagira okorusia mugondo gora embegu ya DK777 ni igano ekokorabia ase amaroire chindagira buna MNLD DK777 ego kinia evirengo biendagira igati yemebuko emerongene goika emerongene na inye ase eke ya moyoka DK777 ni igano ekokoabolemu buoko nyora endagira ipimo via igoromono ege kogera ewa techinguru chinyinge ase amaroire onsi inyora buna Chinga kichonsi ogosimeka ekemelie kemo asekera engoro. Taalera chiduka chiokoni ebintu bya mugondo. Oigolere DK777 elindo simeke na gosamora endagera yevirengo bya igoro. Genda aso mutandao o Farmrise. Erinde bwese mie chinchera ao ao chokokora obolemi oboiga. Dekalb oboisani bwa mugondo.
3: Bueno, ingani gonde